mayam tu samin sabut danggangan no maaminu pakalat biri nainak keta ena jana lupa kalat biri kya nainak yang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupa ija na ane kama kama si salak makita ena mi kama singa inu ansale ori kiri tubuh di kuburut no.

ku taena mirupa babaji ku si salang temi si kama patang ketang ke amalatingku buku lemah bendronku oh atana Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi anempuan olo olo gam

tarakam mayantu samin sabut dangangan mo maamin upakalat biri na inaketa e na jana upakalat biri ka na inakyang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupay ja na anakam akama si salak makita e na mikam singa inu ansale ori kiritubu rikuburut nung